Այդավը դարը դիմանց, ծրաշվիցը դա էրձ է, ուսմ են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է,